Lore ka mucho tra ikune ata ata kore ro nga mihira kia koto kochi roma mua koto afina na koto hukite ni taunga na tata katoa. Lore nga mihi kia koto katoa koto e whakarongo mei na yo tata umrae maha hei kona ra mo tini wa.